Tohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtohtoht
like a cyclone. Dance like a boom boom random. Moves, moves are so random. You gonna surrender. Dance savage every single minute. When the beat drops, I really gonna kill it. Vibes are low, I bet you can feel it.